0: افتخار
1: کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود
0: معنی التهاب
1: افروخته شدن زبان کشیدن استرا
0: معنی استرا
1: هیجانی ناخوشایند همراه با بی‌قراری
0: معنی اجتناب
1: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.